Yon wete o ha mien san. Nji che mu ba kunese. O me crash urade. Ne ma di nyina. Shani din kron kron. O me crash urade. Ne ma ure enfri ne ne ye panyina. Nene ye pane bi ne se waboye ho ban amade pa bi acheye